0: Radio Islam International, MW1548, DSTV Channel 826.
1: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد یہ ایک حدیث پچھلے جمعہ میں شروع کی تھی اور وہ ناتمام رہ گئی تھی خلاصہ اس کا یہ تھا کہ ایک صحابی ہیں حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوا اور جب پہلی ملاقات ہوئی پہچانتے بھی نہیں تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں لوگوں سے معلوم کرنے پر پتہ لگا تو پہلے سلام کیا سلام میں علیک السلام کہا آپ نے تلقین فرمائی کہ علیک السلام کے بجائے السلام علیکم کہنا چاہیے پھر چلتے وقت انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے تو آپ نے پہلی نصیحت تو یہ فرمائی کہ لا تسبن احدا کسی کو برا نہ کہو کسی کو گالی نہ دو کسی کی بدگوئی نہ کرو تو لفظی معنی اس کے گالی دینے کے بھی ہوتے ہیں بدگوئی کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور برا کہنے کے بھی ہوتے ہیں یہ گالی دینے کا جہاں تک تعلق ہے یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ بھائی دوسرے کو گالی نہیں دینی چاہیے اور گالی کے معنی ہے کہ کوئی سخت مغلظ قسم کے الفاظ استعمال کرے کوئی بھی شریف آدمی اس کو پسند نہیں کرتا لیکن اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی کو برا نہ کہو کسی کو بھی برا نہ کہو یہ ایک عجیب ہدایت ہے عجیب تعلیم ہے کہ کوئی شخص خواہ کتنی ہی برے کام کر رہا ہو گناہ کر رہا ہے معصیتیں کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے اس کے کام کو تو برا سمجھو اس کے کام کو برا کہو لیکن اس کی ذات کو برا نہ کہو اس کے کام کو حقیر سمجھو یہ کام اس کا بہت برا ہے یہ کام اس کا بہت غلط ہے اس کا کام یہ بہت حقیر اور ذلیل ہے لیکن اس آدمی کی ذات کو حقیر اور ذلیل اور اس آدمی کی ذات کو برا کہنا یہ درست نہیں یہ بڑی عجیب اور غریب تلقین ہے ہمارے دین کیوں اس واسطے کہ ذات کو برا کیا کہتے ہو کیا پتا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا آج بے شک برے کام کر رہا ہے اور برے کام کرنے کی وجہ سے تم اس کے کاموں کو برا سمجھ رہے ہو اس آدمی کو برا سمجھ رہے ہو لیکن کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دے اصلاح فرما دے اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اچھے اعمال کی توفیق دے دے جب اللہ کے پاس پہنچے اللہ تعالیٰ کے پاس پاک صاف ہو کر تو اس واسطے کیا پتا کہ کون بہتر ہے تو اس واسطے کسی بھی ذات کو کسی بھی شخص کی ذات کو یہاں تک کہ کافر کو بھی ذات کو برا نہ سمجھے اس واسطے کہ کیا پتا اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دے تم سے بھی آگے نکل جائے کتنی مثالیں ہیں کہ آدمی کافر تھا فاسق تھا فاجر تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اچھے اچھوں سے آگے نکل گیا حدیث میں فرمایا نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا العبرۃ بالخواتین اعتبار خاتمے کا ہے. خاتمہ کس حالت پر ہوا؟ خاتمہ اگر ایمان پر ہوا، عمل صالح پر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں مقبول ہے، تم سے کہیں آگے پہنچ گیا. آپ کو واقعہ سنایا تھا شاید پہلے کہ نہیں، کہ غزوہ خیبر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چرواہا آیا تھا، یہودیوں کا کہ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور دیکھا کہ خیبر سے باہر قافلہ پڑا ہوا ہے مسلمانوں کا لشکر. تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح کہ یہ لوگ کہتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں. تو بکریاں لے کر نکلا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چلا. لشکر پڑا ہوا تھا، پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ لوگوں نے نشاندہی کر دی خیمے کی طرف، وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. اول تو اس کو یقین نہیں آیا کہ یہ اتنے بڑے سردار وہ ایسے معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھے ہوں گے. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ بہت بڑے کوئی بادشاہ ہیں، کوئی بہت بڑے امیر کبیر ہیں، تو کیا ٹھاٹ باٹ ہوں گے، کیا عیش و عشرت ہوگا. وہاں تو کھجور کا کہ چٹائی سے بنا ہوا خیمہ وہ پڑا ہوا. اول تو یقین نہیں آیا، لیکن خیر پہنچ گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو جا کر پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے، کیا دعوت ہے آپ؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اپنی مختصر بیان فرما دی کہ بھائی میں تو یہ لے کر آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وغیرہ وغیرہ. سادہ سا آدمی تھا، پوچھنے لگا کہ اگر میں آپ کی اس دعوت کو قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا، میرا کیا رتبہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا رتبہ یہ ہوگا کہ ہمارے برابر ہوگے، ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں، میں ایک ادنا چرواہا، آپ اتنے بڑے سردار، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے گلے سے لگائیں گے. میں تو جسم سیاہ فام ہے، بدن سے بدبو اٹھ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے. اب تم کہتے ہو کہ سیاہ فام ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم کی سیاہی کو تابانی سے بدل دے گا، اور تمہارے اس جسم سے اٹھنے والی بدبو کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشبو سے تبدیل کر دے گا. اس اللہ کے بندے کے دل میں ایسی کچھ بات بیٹھی کہ اسی وقت اس نے کہہ دیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو. اور پھر پوچھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ بتائیے اب میں کیا کروں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم ایسے وقت اسلام لائے ہو کہ نہ تو کوئی نماز کا وقت ہے کہ تمہیں نماز پڑھواؤں، روزے کا زمانہ نہیں کہ روزے رکھواؤں، زکات تم پر فرضی نہیں، حج کا اس وقت تک فرضیت نہیں ہوئی تھی. تو یہ سب تو ایک ہی عبادت ہو رہی ہے، وہ عبادت جو تلواروں کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، جہاد کی سب. اس نے کہا کہ رسول اللہ ٹھیک ہے میں اس عبادت میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ جہاد میں تو جب آدمی شامل ہوتا ہے تو دونوں احتمال رہتے ہیں، یا غازی یا شہید، یا فتح پا گیا یا مر گیا. تو اگر میں اس میں مر گیا تو آپ کچھ میری گارنٹی لیجیے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں گارنٹی لیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں اس بات کی کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سیدھا جنت میں پہنچائیں گے، اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے، تمہارے چہرے کی جو سیاہی ہے وہ سفیدی میں تبدیل ہو جائے. بس اس نے یہیں پر یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لیکن پہلے جو بکریاں لے کر آئے ہو وہ بکریاں واپس کرو خیبر والوں کو، یہودیوں. اندازہ لگائیے کہ جن کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، برسرے پیکار ہیں، جنگ ہو رہی ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا وہ معاہدے پر لے کر آیا تھا بکری، لہذا اس کو حکم دیا کہ پہلے بکریاں واپس کرو، اس کے بعد آ کے جہاد میں شامل. بکریاں واپس کی، آ کے جہاد میں شامل ہوا. کئی دن تک جہاد جاری رہا ہے خیبر کا. تو روایات میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہو گئی تو آپ جائزہ لے رہے تھے لشکر کا، تو دیکھا کہ ایک جگہ صحابہ کرام کا جمگھٹا لگا ہوا ہے. قریب پہنچے تو پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو لوگ کہنے لگے کہ صاحب یہاں پر جو لوگ اس جنگ میں کام آئے ہیں ان میں ایک ایسا آدمی نظر آ رہا ہے جس کو ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں. تو حضور نے فرمایا مجھے دکھاؤ. تو دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کو نہیں پہچانتے مگر میں پہچانتا ہوں, اور یہ وہ چرواہا ہے, اور یہ عجیب و غریب اللہ کا بندہ ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں ایک سجدہ نہیں کیا, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدھا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت الفردوس میں پہنچا ہے, اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غسل دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں, اور اس کا کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے, اس کے جسم کی خوشبو بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی, خوشبو میں مہک رہا ہے. اور یہ وہ اللہ کا بندہ ہے کہ ایک سجدہ اللہ کے راستے میں نہیں کیا, ایک پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا, لیکن سیدھا جنت میں پہنچا. تو دیکھو اگر کچھ عرصے پہلے موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں جانا تھا, اور اب موت آئی اس حالت میں کہ ایمان لا چکا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا, تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرمایا. تو العبرۃ بالخواتین, اعتبار خاتمے کا. اسی واسطے بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ لرستے رہے, یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائیے, حسن خاتمہ عطا فرمائیے, اللہ ایمان پر خاتمہ کر. تو اعتبار خواتین کا ہے, کس بات پر انسان ناز کرے, کس بات پر انسان فخر کرے, کس بات پر اترائے, خدا جانے کل کیا ہونے والا ہے. تو اس واسطے کسی کو بھی حقیر نہ کرو. اللہ, ایک بزرگ کے بارے میں میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک بزرگ تھے, اللہ والے بزرگ تھے. تو جیسے بزرگ سادے سیدھے رہتے ہیں تو لوگ مذاق اڑایا کرتے ہیں. آج کل بھی ہے نا, یہ ملا جو ہے ملا صوفی یہ اس قسم کا کہہ کہہ کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں ایسے آدمی, کہہ رہے بھائی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کا ان کا بھی مذاق اڑایا کرتے. تو کسی نے اسی مذاق اڑانے کے دوران ایک جملہ کہہ دیا, پتا نہیں کیا کچھ ایسا جملہ کہہ دیا کہ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ آپ اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے, یہ سوال. اللہ بچائے اللہ والوں سے اس قسم کی شرارت میز باتیں کہنا, بڑی خطرناک بات ہے. لیکن کہہ دیا کہ آپ اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی. تو جواب میں نہ کوئی غصہ کیا, نہ کوئی طبیعت میں تغیر پیدا ہوا, ایک جواب دیا کہ بھائی ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ پتہ نہیں میں اچھا ہوں گا یا تمہارے کتے کی دم اچھی, باقی ابھی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کون اچھا ہے, اس واسطے کہ پتہ نہیں کس حالت میں خاتمہ ہوتا. اگر خاتمہ ہو گیا ایمان کے اوپر, عمل صالح کے اوپر, تو بے شک میں اچھا تمہارے کتے کی دم, اور اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خاتمہ خراب ہوا, یقین تمہارے کتے کی دم اچھی میری مجھ سے, اس واسطے کہ وہ کم از کم جہنم میں نہیں جائے گی, اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں, اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں, اور اگر میں برے حالت میں مر گیا تو پھر اللہ بچائے کتے کی دم ہی اچھی ہے مجھ سے. تو یہ اللہ کے بندوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ خاتمے پر نگاہ رکھتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ کسی بھی بد سے بدتر انسان کی بھی ذات کو حقیر نہ جانو, بد سے بدتر انسان کی ذات کو برا نہ کہو, اعمال کو بے شک برا کہو, اس کا عمل خراب ہے, وہ شراب پیتا ہے, وہ کفر میں مبتلا ہے, وہ فسق و فجور کا مرتکب ہے, اعمال کو برا کہو لیکن ذات کو برا کہنے کا جواز نہیں, جب تک کہ معلوم نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا ہونا. یہ ہے اللہ. مولانا حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اب کیا بتائیں آپ, یعنی حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنا جل القدر انسان, وہ کہتے ہیں کہ میں کسی بھی ان مسلمان کو, کسی بھی مسلمان, ہر مسلمان کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں, اور ہر کافر کو احتمالاً اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہے. حالاً مسلمان کو حالاً اور کافر کو احتمالاً, یعنی یہ رہتا تھا بھائی یہ ہے مسلمان, یہ صاحب ایمان ہے, پتہ نہیں اس کے دل میں ایمان کس اعلیٰ درجے کا ہو کہ مجھ سے بھی مجھ سے آگے بڑھ جائے, لہذا میں اس کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں. اور کافر سے بھی احتمالاً کہ بظاہر تو کافر نظر آ رہا ہے لیکن یہ کافر خدا جانے, اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے ایمان کی, تو ایمان کی حالت میں رخصت ہو, پتہ نہیں مجھ سے کتنا آگے نکل جائے. تو میں مومن سے حالاً اور کافر سے احتمالاً, کافر کو احتمالاً اپنے سے افضل سمجھتا ہوں. اب بتائیے ہم شمار کے دار میں, ابھی کچھ دن پہلے ہمارے یہاں حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب مدد اللہ تعالیٰ ان کو آپ سے سلامت رکھتے وہ تشریف لائے تھے, وہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی صحبت اٹھائی ہے, اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت مانا تھانوی کے عاشق زار تھے, تو عجیب و غریب بزرگ تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حکیم الامت مانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں جایا کرتے تھے, تو جب مجلس میں بیٹھتے تو میرے اوپر ایک عجیب حالت طاری رہتی تھی, جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں سب اپنے آپ سے افضل نظر آتے تھے, اپنے آپ کو سب سے زیادہ کم تر حقیر کم سب سے کم عمل سمجھتا تھا, ہر وقت یہ خیال رہتا کہ یہ تو پتہ نہیں کتنے لوگ آگے بڑھے ہوئے ہیں میں کتنا پیچھے ہوں, اپنے آپ کو سارے اہل مجلس کے مقابلے میں کم تر سمجھتا. تو فرمانے لگا کہ ایک دن مجھے اتنا وہ خیال ہوا کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں, کچھ ثقافت قلب ہے کیا ہے کہ سب اللہ کے بندے کہیں سے کہیں پہنچ رہے ہیں میں بالکل پیچھے رہ جا رہا ہوں. تو میں نے حضرت مولانا خیر محمد صاحب سے ذکر کیا, حضرت مولانا خیر محمد صاحب بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں, ان سے ذکر کیا, بھائی میری حالت تو عجیب ہے, میں جب حضرت کی وجہ سے بیٹھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ سب سے کم تر میں ہوں, سب مجھ سے افضل نظر آتے. تو مولانا خیر محمد صاحب فرمانے کہ بھائی یہی حالت تو میری بھی ہے, میں بھی جب بیٹھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ سب مجھ سے افضل ہے اور میں سب سے کم تر, تو یہ پتہ نہیں ہم سب سے پیچھے ہی رہ گئے سب آگے بڑھ گئے. تو کہنے کہ ہم دونوں گئے حضرت تھانوی کی خدمت, شیخ کی خدمت, ان سے جا کر عرض کیا کہ حضرت ہمارا عجیب حال ہے, جب آپ کی مرضی سے بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے سب ہم سے افضل ہے اور ہم سب سے کم تر ہیں, کیا بات. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ جو تمہیں حالت اپنی بتا رہے ہو تو میں سچ کہتا ہوں کہ میری بھی یہی حالت ہے,
2: اللہ
1: کہ مجلس کے اندر جب بیٹھتا ہوں تو سب مجھ سے افضل نظر آتے ہیں, مجھے اپنے آپ سے افضل نظر آتے ہیں اور میں ہی اپنے آپ کو سب سے کم تر نظر آتا ہوں. جس شخص کو اپنے معائب کا استحضار ہو, اللہ جل جلالہ کی عظمت, اس کی خشیت, اس کی ہیبت دل کے اوپر ہو, وہ دوسرے کی برائی کو دیکھے, جس شخص کے اپنے پیٹ میں درد ہو رہا ہو وہ دیکھے کہ دوسرے کو چھینک آ گئی, تو اس کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور خشیت جس کے اوپر غالب ہوتی ہے وہ دوسرے کی ذات کو کیسے حقیر سمجھ لے, کیسے برا کہہ دے, وہ تو اس کو اپنے آپ سے چھٹی نہیں, اپنے عیوب سے چھٹی نہیں, وہ دوسرے کی برائی کو کہاں ڈھونڈتا پھرے اور دوسرے کو برا کیسے کہتا پھرے. تو بھائی یہ جو حدیث ہے جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بڑا زبردست اصول اور تعلیم بتا دی کہ کسی بھی انسان کی ذات کو حقیر نہ سمجھ. ہاں عمل اگر خراب ہے تو عمل کو خراب سمجھو, عمل کی برائی کر سکتے ہو, عمل کو حقیر سمجھتے ہو, عمل خراب عمل برا, انسان کو برا نہ کہو, کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دے اور کہیں سے کہیں پہنچ جائے, اس کا استدعا رہنا چاہیے. اور اپنی بڑائی کا تصور, یہ تو اللہ بچائے یہ تو بہت ہی خراب بات کہ میں بڑا ہوں اس سے, اس واسطے کہ کیا پتا کل کو تمہارا کیا حال بنے, اس واسطے نہ اپنے کو بڑا سمجھو نہ دوسرے کو حقیر سمجھو, لا تسبن احدا, کسی کو برا نہ کہو. یہ بھائی یہ سب دین ہے, آج ہم لوگ یہ دین کی یہ باتیں بھلا بیٹھے, عبادت ذکر تسبیح یہ تو ہے کچھ ذہن میں اللہ کہ بھائی یہ دین کا حصہ ہے, باقی یہ کسی کے بارے میں جو منہ میں آیا بک گئے, کسی کے بارے میں جو لفظ زبان پر آ گیا کہہ گزرے, یاد رکھو کہ ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں تھے, کسی نے حجاج بن یوسف کی برائی شروع کر دی. حجاج بن یوسف کو کون نہیں جانتا, مسلمان مشہور ہے تو ان کے ظلم و ستم بہت مشہور ہے, کتنے انسانوں کو بے گناہ قتل کیا, ظلم تشدد جبر خدا جانے کیا کچھ مشہور ہے, ان کو برا کہنا شروع کر. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آدمی سے خطاب کرتے, دیکھو یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ حجاج بن یوسف کی غیبت ہو رہی ہے بلا وجہ, اور یہ مت سمجھنا کہ حجاج کی گردن پر اگر سینکڑوں مسلمانوں کا خون ہے تو اس کی غیبت تمہارے لیے حلال ہو گئی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سینکڑوں مسلمانوں کے خون کا بدلہ لے گا تو تم اگر اس کے خلاف اس کی غیبت کر رہے ہو, اس کی برائی کر رہے ہو, تو تم سے اس کا بھی مواخذہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ. بلا وجہ گئی, ہاں کہیں ضرورت پیش آ گئی کسی کو بتانے کے لیے کہ بھائی یہ ذرا خیال رکھنا, ہوشیار رہنا, فلاں آدمی ذرا اس سے بچ کے رہنا, یہ تو کوئی مذاق نہیں کسی کو تکلیف سے بچانے کے لیے, لیکن بلا وجہ مجلس آرائی کے لیے برائی ہو رہی ہے تو یہ نہیں. لا تسبن احد. ارے انبیاء علیہ السلام کا شیوا تو یہ رہا کہ گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا, حالانکہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ جتنا کسی نے ظلم کیا اتنا تم بھی بدلہ لے سکتے ہو, لیکن انبیاء علیہ السلام نے کوئی گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا. نبی کو کہا جا رہا ہے کہ یا انا لنراک فی صفاحت و انا لنظنک من الکاذبین, کہ نبی جیسے دل قدر ہستی کو کہا جا رہا ہے کہ تم بیوقوف ہو, حماقت میں مبتلا ہو, اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو. احباق ان کو کہا, جھوٹا کہا. جواب میں ہم جیسا کوئی ہوتا کہتا تم احمق, تمہارا باپ احمق, لیکن جواب میں نبی کا جواب یہ ہے کہ یا قومی لیس بی صفاحت ولکنی رسول من رب العالمین, اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں, میں پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس پیغمبر بن کے آیا. یہ جواب دینا پیغمبر, گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا جا رہا. فرمایا کہ ہم لنا لنرا کفی ضلالت, ہم تو تمہیں گمراہ دیکھ رہے ہیں, ہمارا خیال تم انتہائی گمراہ میں مبتلا ہو. نبی کا جواب یہ کہ یا قومی لیس بی ضلالت ولکنی رسول من رب العالمین. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سنا ہوگا آپ حضرات نے, اللہ اکبر, شہزادے شاہی خاندان کے فرد ہیں, لیکن اللہ نے دین کی تڑپ, دین کی تڑپ دی تھی, آگ لگی ہوئی تھی سینے میں دین کی بات پہنچانے کی, تو لوگ دشمن بھی ہو جاتے ہیں ایسے آدمی کے, بدعات اور شرک کے خلاف جہاد کیا تو ایسے آدمی کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں. ایک دن جامع مسجد میں بیان فرما رہے ہیں, واعظ فرما رہے ہیں, تو کسی آدمی نے کھڑے ہو کر حضرت کو تکلیف پہنچانے کے لیے جملہ کہا کہ مولانا ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں. استغفر اللہ, اندازہ لگائیے, اتنا بڑا عالم, جلیل الشان, اور صرف عالم ہی نہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ شاہی خاندان کے فرد ہیں, شہزادے ہیں, اور کہہ رہے ہیں یہ جملہ, یعنی مولز گالی کو ہے. کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کتنا غصہ نکالتا اس کے اوپر, وہ نہ نکالتا تو اس کے حوالی موالی اس کی تکہ بوٹی کا ڈالتا, لیکن یہ پیغمبروں کے وارث ہیں. جواب میں فرمایا کہ بھائی آپ کو غلط اطلاع ملی, آپ کو غلط اطلاع ملی, میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دلی میں موجود, میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دلی میں موجود. یہ جواب دیا جا رہا ہے گالی کا. یہ ہے پیغمبرانہ اخلاق, یہ ہے پیغمبرانہ سیرت, کہ گالی کا جواب, جواب بھی گالی نہیں دیا جا رہا, کہ جائے کہ ابتدا میں انسان گالی کسی کو دے, ابتدا میں برا کہے, یہ ہے نصیحت. تو اب دیکھیے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جو پہلی ملاقات ہے, ابھی آپ نے دیکھا کہ حضور کو پہچانتے بھی نہیں تھے, پہلی ملاقات اور پہلی ملاقات میں چلتے وقت نصیحت مانگی, کیا نصیحت؟ تو پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ لا تسبن احدا, کسی کو برا مت کہو, کسی کو گالی مت. چنانچہ وہ صحابی بھی پھر صحابی تھے, کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ نصیحت فرما دی, فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة, میں نے یہ نصیحت ایسے پلے باندھی کہ اس کے بعد کسی کو بھی کبھی برا نہیں کہا. آدمی تو درکنار, کہتے ہیں کہ میں نے کسی اونٹ اور بکری کو بھی برا نہیں کہا.
2: اللہ,
1: اونٹ اور بکری کو بھی گالی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت فرما دی تھی, لہذا اونٹ اور بکری کے لیے بھی کوئی ثقیل کلمہ زبان سے نہیں نکلا. یہ اچھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, کہ جب کہا کہ نصیحت کیجئے تو جو جملہ فرما دیا پھر وہ نقش ہو گیا دل پر, ساری زندگی کا دستور العمل بن, کہ اب یہ کلمہ نکل نہیں سکتا غلط نہ چلے. ایک تو نصیحت یہ فرمائی, دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ ولا تحقرن من المعروف شیئا, کہ کسی نیکی کے کام کو حقیر ہرگز نہ سمجھنا. پچھلے جمعہ میں اس کی کچھ تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ کتنے ہی نیکی کی معمولی سی بات ہو لیکن اس کو حقیر سمجھ کر نہ چھوڑو کہ معمولی بات ہے, کیا فائدہ ہو جائے گا؟ ارے چھوٹی سی نیکی ہے لیکن کیا پتا تمہاری دنیا بدل دے. چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے, اور اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے, کیا پتا ہے کہ اسی کی بنا پر مغفرت ہو جائے تمہاری. اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. اس کی تفصیل گزشتہ جمعہ میں عرض کر چکا ہوں. اسی کا ایک مقابل حصہ ہے کہ نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے اور گناہ کو حقیر سمجھ کر اختیار نہیں کرنا چاہیے. نیکی یہ سوچ کر نہ چھوڑے کہ میں چھوٹی سی نیکی ہے, کیا کون سا انقلاب آ جائے گا, کون سی مجھے جنت دلوا دے گی, اس وجہ سے نہ چھوڑے بلکہ کر گزرے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کیا پتا ہے کہ انقلاب پیدا کر ہی دے. اور گناہ خواہ کتنا ہی چھوٹا نظر آتا ہو لیکن اس کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس گناہ کو کرو مت. یہ بھی بہت بڑا دھوکا ہوتا ہے شیطان کا. ایک گناہ کرنے کا خیال آیا دل میں, بہت زیادہ تقاضا نہیں ہے, خیال آ گیا لیکن ساتھ میں کہا بھائی گناہ ہے چھوڑ دو. عین وقت پہ شیطان بہکاتا ہے کہ میاں کیا تم کر رہے ہو کہ اتنے بڑے بڑے گناہ تو پہلے ہی کر رکھے ہیں, اگر یہ چھوٹا سا گناہ بھی کر لو گے تو کون سا قیامت آ جائے گی. تو اگر بچنا ہے تو بڑے گناہوں سے بچو, اس چھوٹے سے کیا بچ رہے ہو. شیطان یہ دل میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے کر گزرو, تو وہ بھی کر گزرو, چھوٹے چھوٹا گناہ بھی کر گزرو. تو یاد رکھو کہ یہ چھوٹا گناہ جو ہے یہ معمولی سمجھ کر کرنے کے نتیجے میں وہی چھوٹا گناہ بڑا بن جاتا ہے. یہ جو تفریق ہے نا, صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ, یہ اس لیے نہیں ہے کہ صغیرہ ہے تو کر گزرو اور کبیرہ ہے تو بچنے کی کوشش کرو. گناہ دونوں ہیں, یہ چھوٹا وہ بڑا. بعض لوگ بڑی تحقیق میں پڑے رہتے ہیں کہ صاحب یہ عمل جو ہے یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے, پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ گناہ صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ صغیرہ ہے تو کر لیں اور کبیرہ ہے تو ذرا کچھ بچنے کا کوئی کوشش کریں. تو حضرت حکیم الامہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آگ کا بڑا انگارا چھوٹی سی چنگاری. تو کوئی پوچھے بھائی یہ چھوٹی چنگاری ہے کہ بڑا انگارا ہے, جیسے بھائی چھوٹی چنگاری ہے تو اس چنگاری کو اٹھا کر اپنی سندوسی میں رکھ لو یا اپنے اس کپڑوں کی الماری میں رکھ لو, یہ چھوٹی چنگاری تو ہے لیکن وہی چنگاری تمہاری الماری کو پھونک ڈالے گی. وہ انگارا جس طرح پھونک ڈالتا ہے اسی طرح چنگاری بھی پھونک ڈالے گی. جیسے چھوٹا سانپ اور بڑا سانپ, تو گناہ صغیرہ ہو کہ کبیرہ ہو, ارے جب گناہ ہے یعنی اللہ جل جلالہ کی نافرمانی ہے تو پھر کیا صغیرہ اور کیا کبیرہ. تو اسی واسطے علماء نے فرمایا کہ صغیرہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اگر آدمی کرے وہی صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے. یعنی یہ سوچ کے کر رہا ہے کہ صغیرہ ہے لہذا کوئی حرج نہیں کر لو, تو وہی کبیرہ بن جاتا ہے. اس واسطے یہ چھوٹا سمجھ کر گناہ کو اختیار نہ کرو. اور یاد رکھو کہ جیسے نیکی نیکی کو کھینچتی ہے اسی طرح گناہ بھی گناہ کو کھینچتا ہے. बुराई बुराई को भेजती है। आज तुमने एक छोटा गुनाह कर लिया, ये सोच करके छोटा साया कर दूसरों, वो फिर तुमसे दूसरा कराएगा, फिर तीसरा कराएगा, चौथा कराएगा, और यहां तक के बात फिर किसी हद पर रुकने वाली नहीं होगी। और अगर अल्लाह बचाए, देखो गुनाह जो है ना, गुनाह के माना क्या है तुम समझिए, चांगा पहुंचाने के लिए कर वो छोटी होकर बड़ी। इस वास्ते अगर किसी एक गुनाह पर भी पकड़ हो गई अल्लाह तबारक व तआला के यहां, तो बचत का रास्ता नहीं, अल्लाह बचाए। तो इस वास्ते किसी गुनाह को छोटा समझकर इख्तियार ना करो। अल्लाह, तो ये दूसरी नसीहत फरमाई। तीसरी नसीहत ये फरमाई, وَأَن تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ। तीसरी नसीहत ये फरमाई। अब आप सुनते रहिए नसीहतें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नसीहतें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तीसरी नसीहत ये फरमाई कि अपने भाई से बात करो इस हालत में कि तुम्हारा चेहरा खिला हुआ। जब दूसरे से बात करो भाई से, तो कुशादा पेशानी से बात करो, खंदा पेशानी से बात करो, खंदा रुई से बात करो। क्यों? इन्ना ज़ालिका मिनल मारूफ, ये भी नेकी का एक हिस्सा है। जैसे कि हदीस में फरमाया कि अगर जब अपने किसी भाई से बात करते हो खुश खंदा पेशानी से, तो ये भी सदका है, ये भी सदका के हुक्म है, इस पर भी अज्र मिलता है, इस पर भी सवाब मिलता है। तो ये हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये भी अजीम सुन्नत है। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास साहबे किराम में से हैं, जिनको यूसुफ हादी उम्मा कहा जाता है, बड़े हसीन और जमील थे। तो वो फरमाते हैं कि जब भी हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरी निगाह पड़ती, कभी मुझे याद नहीं है कि आपने तबस्सुम ना फरमाया। हमेशा जब भी आपके ऊपर निगाह पड़ती, आपका चेहरा मुबारक पर तबस्सुम आ जाए, आप तबस्सुम के साथ मुझसे मुलाकात फरमा देते, खिला हुआ चेहरा। ये भी सुन्नत है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद लोगों ने ये समझा कि जब दीन की तरफ आदमी आया तो खुश खुरदुरा, जैसे उसको जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ना आए, थोड़ा जाने ये दीन का कहां से तसव्वुर ले लिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये नहीं कि आदमी अगर दीन की तरफ आया है तो अब वो मालूम हुआ कि साहब वो काटने को दौड़ने लगा, जब जो भी मिला तो उसे वो काट खा रहा है। तो ये नहीं, चेहरे पर तबस्सुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और इसी को ये आपकी सुन्नत। तो जिस से भी मिलो मुस्कुराते हो, और इस नुक्ते नजर से कि यह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। ये नहीं, बाद लोग तबस्सुम के मामले में बखील होते हैं। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि बाद लोग कंजूस होते हैं माल के, बाद लोग तबस्सुम के कंजूस होते हैं, क्या चेहरे में तबस्सुम ही नहीं आता, मुस्कुराहट ही नहीं आती। तो ये बुखल कैसा भाई, ये तो ऐसी ऐसी आसान नेकी है कि जब भी किसी मुसलमान भाई से मिलो तो वो तबस्सुम चेहरे के साथ मिलो, उसका दिल खुश कर दो। दिल खुश कर दिया तो तुम्हारे नामे आमाल में इजाफा हो गया, नेकी लिखी गई, सदका लिखा गया। और ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नसीहत फरमा रहे हैं। अगर आप गौर फरमाइए कि पहली मुलाकात है उसमें ये नसीहतें फरमाई जा रही हैं, उसमें ये सारी बातें बताई जा रही हैं। इबादत वगैरह तो मालूम है कि सीख लेंगे, मुसलमानों के दरमियान जब रहेंगे सीख लेंगे, लेकिन ये खास बातें बताई जा रही हैं, किसी को बुरा ना कहो, किसी मालूम नेकी को हकीर ना समझो, भाई से मिलो तो ऐसे तरह मिलो कि खुश खंदा पेशानी के साथ, इन नजाली का मेहमान। फिर और फरमाया वरफा इजारा का इला निष्पिस्सा। अब ये वो बाप से मुतालिक जुमला ही आया कि अपने जेर जामा को, जो पाजामा है या तैबंद है, उसको आधी पिंडली तक रखो। फाइन अबई तो फाइन अलकाबैन, अगर आधी पिंडली तक नहीं रख सकते तो टखनों तक रखो। वइयाका वइस्बाल अलइज़ार, और टखनों से नीचे ले जाने से बचो। फइन्नहा मिनल मखयला, इस वास्ते कि ये तकब्बुर का हिस्सा है। साफ साफ हुजूर अकरम साहब ने बता दिया। और यहां पर आप जरा देख लीजिए कि नसीहतें जो फरमाई जा रही है पहली पहली मुलाकात में, اسی میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ یہ سب کام کرو اور ساتھ ساتھ اپنے اظہار کو، اپنے تہبند کو، اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے نہ ہونے دو، اس واسطے کہ نیچا ہوگا تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ یہ نہیں کہ تکبر ہو تو نیچا نہ کرو اور تکبر ہو نہ ہو تو کر لو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ نیچا نہ کرو اس واسطے کہ یہ تکبر ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم تو یہ جو منع ہے یہ تکبر کی وجہ سے منع ہے، ہم تو تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے۔ یہ عجیب لوگ ہیں جن کو اس قدر اطمینان ہے اپنے اوپر متکبر نہ ہونے کا کہ کہتے ہیں کہ صاحب تکبر نہیں ہمارے اندر، تو ہم تو ویسے بغیر تکبر کے کر رہے ہیں۔ ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ایسا کیا نہیں، تکبر سے بری، تکبر سے پاک اس روئے زمین پر اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ میرے اندر تکبر نہیں ہے لہٰذا میں نیچے کر لیتا ہوں، ساری عمر کبھی نیچے نہیں فرمایا۔ تو اگر کسی کے لیے جائز ہوتا کہ وہ تکبر کی سے بچنے کے لیے وہ انسان اوپر نیچے کر لے، تو اس خیال سے کہ میں تکبر سے بری ہوں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کس کو ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے کیا۔ تو اس لیے یہ خیال دن سے نکال دیں، بلکہ یہ نصیحت فرما رہے ہیں حضور کہ اگر بچو اس لیے کہ تکبر کا حصہ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخْيَلَ، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں۔ یہ مخیلہ تکبر سے زیادہ اس کا صحیح ترجمہ ہے خود پسندی، اپنے کو اچھا سمجھنا، دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، میرے اندر بڑے کمالات ہیں، بڑے اوصاف ہیں، اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھ رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ وہاں تو مقبول ہے شکستگی، عاجزی، درماندگی۔ اللہ کے سامنے جتنا بھی شکستہ ہوگے، تواضع کرو گے، درماندہ ہوگے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگے، اور جہاں بڑائی آ گئی، خود پسندی آ گئی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا، وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيكَ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْكَ۔ کیا نصیحتیں فرما گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ایک اور نصیحت سن لو کہ اگر کوئی انسان تمہیں گالی دے، پھر لوٹے اسی مضمون کی طرف، اگر کوئی انسان تم کو گالی دے یا تم پر عیب لگائے، عیب آر دلائے تم کو کسی ایسے عیب کی وجہ سے جو واقعی تمہارے اندر ہے، جو تمہارے اندر وہ جانتا ہے کہ فلاں عیب ہے، اس عیب کی وجہ سے تمہیں عیب لگا رہا ہے، آر دلا رہا ہے، تمہارے اندر فلاں عیب ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، تو فرمایا فلا تعیرہ بما تعلم فیہ، اس کے بدلے میں اس کے جس عیب کو تم جانتے ہو اس کی وجہ سے اس کو آر نہ دلاؤ، بدلے میں گالی کے بدلے میں گالی نہ دو، آر دلانے کے بدلے میں اس کو آر نہ دلاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، کیونکہ تمہیں جو گالی دی یا تمہیں جو آر دلائی اس کا وبال اس کے اوپر ہے، اس کا مواخذہ اس سے ہوگا، تم بدلہ لے لو گے تو بدلہ لینے سے کوئی حاصل تمہارا نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کیا فائدہ ہے؟ اور اگر بدلہ نہیں لو گے، صبر کرو گے، تحمل سے کام لو گے، ایثار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تمہارا اجر عظیم۔ ایک شخص نے تمہیں کہا بیوقوف ہو، تم نے جواب میں کہا تم ہو بیوقوف، تو چلو بدلہ لے لیا، کوئی ناجائز کام تو نہ ہوا، لیکن فائدہ کیا ملا بھائی؟ تم نے اس کو بیوقوف کہہ دیا تو کیا دنیا آخرت کا کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اور

0: اور میں نے اپنے والد سے براہ راست سنا, فرماتے تھے کہ میں کبھی کبھی جا رہا ہوتا ہوں راستے میں, تو کوئی جلسہ ہو رہا ہوتا ہے, جیسے جلسے سیرت ویرت کے ہوتے رہتے ہیں, تو کوئی واز کہہ رہا ہوتا ہے جلسے میں, پتہ ہی نہیں کون ہے, فرماتے تھے کہ میں تھوڑی دیر ضرور کھڑے ہو کے سن لیتا اس کی بات, اس خیال سے, اس نیت سے کہ شاید اس کی زبان پر کوئی کلمہ اللہ تعالیٰ ایسا جاری فرما دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو. اب اندر آئی مفتی اعظم پاکستان اور اتنے بڑے عالم جن کے پاس ساری دنیا نصیحت لینے کے لیے آتی ہے, ایک عام آدمی باز کہہ رہا ہے, اس کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں سن لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, کہ تاکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی بدولت مجھے کوئی اچھی بات سنوا دے, میری زندگی پر اثر ڈال دے. تو یہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوتی ہے, آخرت کی فکر ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہی نہیں, ہر ایک کو اپنے آپ سے بڑا سمجھتا. تو ابو دردا ان صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا نصیحت سنائیے جو آپ کو ہمیں فائدہ پہنچائے, آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا. تو انہوں نے بھی فوراً ایک حدیث سنا دی, ایک واقعہ سنا دیا. واقعہ یہ سنایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریا بھیجا تھا جہاد میں, تو وہاں سے جب لوگ واپس آئے تو ان میں سے دو آدمی حضور کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ بھائی جب ہم لڑائی میں تھے تو ہمارا ایک ساتھی تھا, اس نے دشمن پر حملہ کیا, پتہ نہیں تلوار سے کہ نیزے سے حملہ کیا, اور حملہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ لو یہ, یہ, یہ لے لو, میں بھی غفار کے قبیلے کا ہوں, یعنی اپنی بہادری کا ایک اظہار کرتے ہوئے کہ غفار کے قبیلے کے لوگ بہادر ہوتے ہیں, تو میں بھی غفار کے قبیلے کا ہوں, مجھ سے لے لو یہ وار. تو گویا اس وقت وار کرتے ہوئے اپنے قبیلے پر, اس کی بہادری پر فخر کیا. تو آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ بھائی تمہارا کیا خیال ہے, اس نے جو یہ کلمہ کہا, یہ کلمہ ٹھیک کہا کہ غلط کہا, اچھا کیا کہ برا کیا؟ دوسرے نے کہا بھائی یہ تو بڑا غلط کام کیا اس نے, اس سے تو اس کا جہاد کا اجر ختم ہو جائے گا, کیونکہ جہاد تو وہ ہے جو اللہ کے لیے خالصتاً ہو, اپنی بہادری دکھانے کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے, اور اپنے قبیلے کی بہادری کا اعلان کرنے کے لیے. تو یہ باتیں آپس میں ہو رہی تھیں, انہوں نے کہا بھائی حضور سے پوچھ لو کہ یہ جو اس نے کہا تو واقعی برا کیا کہ اچھا کیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت ایسا ہوا تو جس شخص نے یہ کہا اس کا ثواب جہاد کا ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا باس, کہ نہیں بھائی ایسے کہنے میں کوئی حرج نہیں. اس نے اگر کہا اور پھر جملہ فرمایا کہ لا باس ان یؤجر و یحمد, بھائی اس میں کیا حرج ہے کہ ایک مومن کو اجر بھی ملے آخرت میں اور اس کی تعریف بھی ہو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ایک عمل کیا اس پر آخرت میں اجر تو ملے گا ہی, لیکن اگر تعریف بھی ہو گئی تو کوئی حرج نہیں دنیا کے اندر, یہ بھی اس سے اس کا اجر ختم نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دور فرما دی, جو بعض لوگوں کے دل میں ہوتی ہے کہ اگر کسی عمل کی بنا پر کسی نے تعریف کر دی تو سمجھتا ہے کہ اجر باطل ہو گیا. نہیں, اگر آج تم نے عمل اللہ کے لیے کیا تھا, اخلاص کے ساتھ کیا تھا, تو اگر کسی نے تعریف کر دی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور انعام ہے. ہاں, اس تعریف سے پھولنا نہیں چاہیے, تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کے اوپر شکر ادا کر دے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میرا اچھا حال اس کے اوپر ظاہر فرمایا اور اس بندے کے زبان پہ بھی تعریف جاری ہو گئی. تو اس واسطے اس کے اوپر تکبر سے کام نہیں لینا چاہیے. پھر کہتے ہیں کہ اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا, ہم بیٹھے ہوئے تھے ابو دردا کے پاس, تو پھر وہ گزرے حسارے میں بھی حنزلیہ, تو ابو دردا نے پھر کہا کہ کلمتن تنفعنا ولا تضرنا, کہ ایک کلمہ اور سنا دیجئے, کل ایک سنایا تھا, ایک سنا دیجئے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے. تو انہوں نے سنایا کہ المنفق علی الخیل کالباسط یده بالصدقه لا یقبضها. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جہاد کے گھوڑوں پر پیسے خرچ کرے تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کا ہاتھ ہر وقت صدقے کے لیے کھلا ہوا ہو. یعنی جہاد کے کسی کام میں بھی آدمی پیسے خرچ کرے تو ایسا ہے جیسے ہر وقت صدقہ دے رہا ہو مسلسل, اتنا ثواب اس کے اوپر ملتا ہے. اچھا, تھوڑی سی بات رہ گئی ہے, ختم کرتے ہیں. پھر تیسرے دن کہتے ہیں گزرے تو حضرت ابو الدرداء نے پھر پوچھا کہ کلمتن تنفعنا ولا تضرنا, کہ ایک اور مجھے ہمیں کلمہ سنا دی جس سے ہمیں فائدہ پہنچے آپ کو نقصان نہ ہو. نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے, ان کا نام خریم اسدی تھا. تو ایک دن ان کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی خریم اسدی بڑا اچھا آدمی ہے, اگر اس کے بال لمبے نہ ہوتے اور اس کا اظہار ٹخنوں سے نیچے نہ ہوتا. یہ دو جملے کون ہوتے, اگر بال لمبے نہ ہوتے اور اظہار ٹخنے سے نیچے نہ ہوتا تو بڑا اچھا آدمی. کسی نے یہ جملہ پہنچا دیا حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ. اصل میں حضور کا مقصد یہ تھا کہ پہنچا دیا جائے, پہنچا دیا تو ان کو چین ملی کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اچھا آدمی ہے, مگر یہ دو گیا باتیں ہیں, یہ تو بال لمبے ہیں, بال ان کے لمبے تھے ایسے کہ جو شانوں سے بھی نیچے لٹکے ہوئے تھے, اس میں عورتوں کی مشابہت ہوتی ہے اس لیے منع. انہوں نے کہتے ہیں کہ جو ہی یہ بات سنی تو فوراً چھری منگائی اور اس سے اپنے بال کٹوا کر کانوں کے برابر تک کر لیے اور اپنا جو اظہار ہے اس کو ہمیشہ کے لیے دو ٹخنوں سے اوپر کر لیا. غورن عمل کرنا. چوتھے دن پھر حضرت ابو الدرداء نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت سنائیے. تو آپ نے اس وقت سنایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو بھی ٹھیک رکھو, اپنے لباس کو بھی ٹھیک رکھو, یعنی گھروں کو بھی ایسا رکھو کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کا کچھ اظہار ہو. یہ نہیں ہے کہ ہے تو دولت مند آدمی فقیر بنا پھر رہا ہے. اور لباس کو بھی اچھا رکھو, یہ نصیحت فرمائی. بس بھائی وقت ختم ہو رہا ہے, دعا فرما لیجیے. اللہ محمد محمد یا ارحم الراحمین, اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح کر. یا ارحم الراحمین, سوائے سنت کی توفیق کامل عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر فتنے معصیت منکرات گناہوں سے ہماری ہمارے گھر والوں اعزاء احباب متعلقین سب کی حفاظت فرما.
1: You are listening to the highlights of the day's programs. Tune in to Radio Islam Daily from 10 p.m. for these highlights on medium wave 1548 or via satellite if you're listening to us in the Southern African region and worldwide via audio stream on www.radioislam.co.za.
2: Allahumma